Den Boys på P6 som har ett stort önske om att få sända en av dere till London för att uppleva Bon Jovi. Vi vill ju väldigt gärna höra om ditt allra bästa och finaste Bon Jovi minne. Anja kunde fortälla oss att när hon gick sista året på vidaregående så kom albumet Slippery When Wet och det var först då Anja fick ögonen upp för Bon Jovi, speciellt med låta Wanted Dead or Alive som gjorde ett gott intryck. Det är också självklart låter som Living on a Prayer och You Give Love a Bad Name och många andra. Och så var det ju så att alla jentene på den tiden syntes ju att John Bon Jovi var ju en relativt kjekkas, så målet var ju att finna en eller annan plakat av han i magasiner som Pop och Bravo och kanske det svenska magasinet OK som också hade både Joey Tempest och Bon Jovi flera gånger på frontsidan. Ett gott minne som kan sända Anja till London för att uppleva Bon Jovi i september. Vad är ditt minne? Fortell oss om det i lyden av Norge-appen.